वाह दोस्तों, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। चलिए आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं। एलबी रन कहीं आनी नार्जी जवाल बही ओले नुरी ये नल्हे में प्ले ले तुर कहीं तान ले एफएम आठ लतु सॉन्ग सॉन्ग ते तान रन तिया एलबी का बहन लोम तक एम ओ इन रन ऑन लन हिस्सन कन हिम हाल सार जेल में मो स्टूडियो आहियानी कन नुई वर वर जेल में नी सुबाइंगे kan tan hian wal som na hin wa han ni te lul em ti kha kan han in kan soi ri du ni chu chan jil sa ma hian in he hi su an ka ka pe ka segment a hian an han khat liam thei kho pa mo RJ Zolboy Ivan Thofu ve RJ Zolboy ke pon chun lam cho chuna ma chon FM zo oi ri moi ru ni na tho pain ka ngai thak tam ber ne asin na tho ti nuamin na tho ati nuam sin o vo in chun leng in duty ka lo pu vil pui veng se idom wang pon ni lavin an ran ti le sha man je le sa ma hi cha no ami wa han ti tak em ka segment ai hen i lang lawang ti hi ilaw ni ber mai han ka shyamo lo enjoy hor hor zel mi te chan hela hianin thalak minon thona video zo o video minon thona tungi rati ti nia e khai hei lo e vero ron te ka han e chak te reng em in thlai thara ni mo phang ma te e khai chang kha te vai mi oi oi oi tui don lu to ko tui don tuk thar lam lom sial me siamo oi in van van nei tak em kan ti top me te angra ti video hi mu nom ka ti lu tukin thlai hi mo er ron siam bai vel te mo han bai thak vel te han ei vel te kha chak om lu tu ka ni chu min ron share a kalom tak set ani a mu nom ka ti lu tuk ole ab next kan ngai thlanga he hi tuna sms miron thon tu ti tan khan in kan ron han sak cheu nga jela zama po an thop mal mal pa khan ni lo ngai thla ring zel don awang in lom thu

उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। चलिए आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। मैसेज आया है मिंगमोई ते ह्यानिन जालबोई रम लममी तेरे पॉइंट 3.5 FM जो ओई बेल तू जंग जंग तानर अंती आ मिंगमोई ते कदमन लोम तक एम ओ रन गई तो किम छेन रम लम मी ते रन ती आ नी ए रम लमा ते पो खानी ने एफएम जो ओई हिमिन लो गई थांग ए गन बे से या निम तकिन एफएम गई थाक पा खानी नि ना ते तोंग तक ले लिन तक खानी इन थो खा कन नो दो सक छेउ नि ओ चान के गई ते ह्यानिन थला करन थोना हे जेएल सिनेमा हॉल गे मेखा हे सिनेमा हॉल आ ह्यान खेल खेल मे देखा येन वे मनेम गन एन नसा छिन ते ने मा से तोना चान मान लायन संग जो मे दोन ता नि ए सोल बॉय मान लाय हे लो ला ला ला लो तो पनी दो हि मा से अलुंग लायन थाक व्याओ मे रन ती आ अब हन सोई दिख तक एम ओए सिनेमा हॉल ए मे पुयन इन तार छु बेत्रो आइजोल आते पो सिनेमा हॉल वाना पा एंग्लो आते पो खानिन ओम छि न तेरा ट्रम्प या ते पो खांग ते खा आ खांग उन लाई ते खा तेरो के नि स्कूल का लाई खान नि छि ना कन छेवे मन राय राया आ कन स्कूल बोले नि या इंडिपेंडेंस डे या ते रिपब्लिक डे या आते ह्यानिन कन टीचर्स ते खानिन आ मिन बुक सख छि न नि सिनेमा हॉल आ खानिन ए कनेन छि ना नोम हि कन ति छिन खोप nei alung len thlak ni e man lai hi ri lo te mei hi lo ni thin mo voi ni kan hun man te po hi ni min na ron ni le mei dona na e chuan chuan in enge pui mo ber kan ti chuan kan shing nu na hen in kan tun hun ze le pui mo te ro hun cha a pathian ina min pe ki chat ta ka kan mana kan a ke man ni ko ba tla te hi chat ta ka len chwa zel thei te hi a lua chuwangin kanom na muna pia nga hianin pathian tri chungle hlim taka om hi tumila chu man lai kan ngai to chang po a min te hlim tu kan nun ti nuam tu ala ni dona ni te ro ke ngai te an lo mom le mei thala gron thani ka hlim pui chon jil za ma hian thala gron thon ve bo ka ni o he a na thong ngei mei khanin ke sia a je zol pe ka lo thui kalau thui kol char char ngai duty zo hun huna min nu puni min no pui don ti khan pani ka zo ta i duty lo phe san tu nai ka zo tam de yang male ran ti ya e he ki kor thu ya angel is a mahi pon thu hi avan thiam thiam hi ka ti top ka ngai sa mi pa pon thu thiam phe zu the ki kor te hi har sa do nyan ka shelu tuka a them thiam tak mai hi ni ti hi ana mai lo ni ti hi chiang thina ni jil za ma nge nge va han lo mom van ro pui thin tak em kan lom tak se ta ni hei kut nu ma mi ron mu ti ra ron no pui lop lop mei che ka chak le mei hei ron train pa bo ki la mo pon thui te talent dong ro pui le mei jel za ma kan lom pui em em ani chuan in vi kung te hian in a hindi mo hindi nga din thumoi tak mai aran tar chuak boka tum pass na ho to tare phi dhundle lagte hain par tumhara message aate hi mera aasman saaf ho jata hai tumhe apne paas rakhne ke liye main duniya bhi paar kar jaun kyunki tumhara dil hi wo hai jise main sabse zyada chahta hoon aran tine ohi bhi ko te kang lui to na hian mo galwang liam ke mahi mo kal ek kat lu top lo sawani athum thei mei buksya mo sugar te hi ka nei meng ti hi ka lau rum romani bhi kung ti sms ka chhar hi chuan avahan moi tak tin hindi hu ro horop nge me a anron zi anron post te hi mo we vi kung te kalom hi ni top me ni next la kan ngai thak tu sial turu buru in vi kung te tan kan tiang a san durgesh nagan pur se likhte hain गुड मॉर्निंग आरजी नमस्कार लिसनर्स दुर्गेश नगरपुर दोस्त आपका बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आप भी हमारे साथ लगे रहिएगा एंड क्या बात है

Ale, tai hen keng ai te hian in pyar ke pal kha in bye bye nan lo play la my dear rantia te re me kan play don siang lut to kan nung lama kan dang oh ngai te ban nuam em oh vi kung te hian a je zol boy ka bangai don sem oh insuring ang oh min ngai om silo te e ka ngai lut tuk che he karon karon lut ka wang wang zela ni hi mo studio hian in a la la hian in karon pan wang wang zel chunia तो चलिए दोस्तों आपके एसएमएस पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा खंड आगे बढ़ाते हैं तुना कन गई थाक तुर हे भी कुंग ते ले के गई ते तान स्पेशल तो खानी कन थल सकांग ओ अतीफ असलाम की आवाज में दूरी